vanhu longa titsutsu ni exikolweni vo va longa tikota mani longa tinjiya ni exikolweni vo va longa tichizi.